מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

לא הכל חלק. ואיך אמרו חזל, לא תגיע אהבה ובסוף תגיד מזל. עד אז שים את הראש על דיונה, באוזניות הדיסק של טונה. אני צריך אותך חזק, שכשאני אהיה למטה תזכיר לי שגם זה יעבור, כמו הקינלי, כמו הטכנו,

0: ちょっとね、אני אשמח שלא יזרקו עליי אבנים.
1: בבקשה לגיטימית.
0: אם אתה תעשה לי לייק, אני אעשה לך לייק בחזרה. אז ככה.